0: Nej, men det är ju helt makalöst.
1: Ja.
0: Ja, otroligt.
1: Och är denna låta först och främst laget till det norska fotbollslandslaget?
0: Ja, så klart.
1: Ja, den är det.
2: Eller är det sannheten att
0: ni... Nu är den det.
2: Ja. För den är ju kanske för väldigt många har först uppdagat den nå de sista åren, men hur gammal är den egentligen?
0: Den ja 2013 släppte vi den.
1: Ikke sant? Ikke
0: sant. Eller 14 kanske det var.
1: Ja. 12-13 år gammal skrevet av Joakim I gruppa Kent för de ja. Som känner till Kent. Hvordan är det att sitta I Norge nå och snacka om en gammal låt?
0: Ja, vad ska man säga? Jag känner ju att varför satt jag inte här tidigare?
1: Ja, ikke sant? Ja. Vad har ni drevet med?
0: Ja, nej men den här är ju liksom den har ju blivit jättestor liksom I, men det är roligt, jag har ju turnerat jättemycket med min musik över hela världen, men just I Norge och Finland och Danmark så har det inte hänt så mycket ja. Så det är nu det händer, jag är hur peppad som helst
3: ja.
2: Och sen det, alltså, den texten är ju så fantastisk, för det är så många som jag tror känner sig det, och du tror, man tror liksom, åh, nå sier det något koselig om du och jag och framtiden, och så bara, nej Imorgon är du glömt. Det är nå som gäller.
0: Ja. Ja, men det är lite så det är ju. Vi kan inte hålla på och tänka framåt för mycket. Då blir inget kul.
1: Ja, för varför funkar den så bra på fotbollsfeste och I garderoben till landslaget, tror du?
0: Alltså jag tror att det handlar lite om att vara, den handlar ju om att vara här I nuet och sen är det också en väldigt bra line, vi är vinnare igen. Det är liksom det är det
1: ja.
0: Som är en bra line.
1: Tänkte du att det här kommer bli en fotbollåt?
0: Nej.
2: Ja, men du aldrig. Går ju här. Du är ju I rött, vitt och blått idag.
0: Ja, ja. Ja, jag har tagit en jacka till ert ja. Hylla.
3: Du fjäskar med
0: jag
3: oss.
0: Jag fjäskar med er.
1: Ja. Ja. Det ordet lärde du akkurat.
3: Ja, det gjorde jag. Jag tar en liten skavlan och lägger lite om.
1: Och vad tyder det? Vad betyder det?
3: Smiske.
1: Smiske, ja. Smiske. Fjäskar,
0: ja. Ja. Nej, det var faktiskt inte meningen. Men sen insåg jag det här och nu ska jag ha på mig den här jackan jämt.
1: Petra Marklund, featuring det norska herrelandslaget I fotboll. Vad syns du om sångstämmorna på landslaget här, Petra?
0: Förlåt, nu fattade inte jag.
1: Vad tycker du om sångstämmorna? Alltså, hur...
0: Älskar.
1: Ja, men är de goda att sjunga?
0: Sång handlar alltid bara om känsla.
1: Ja, ikke sant? Och det är mycket känsla här, det är tydligt.
0: Ja, men det är ju häftigt.
2: Du, det är moro, du sitter här med telefonen. Du kan faktiskt hela tiden checka hur många som strömmar din...
1: Ja.
2: Sång?
1: Ja.
0: Jag fick en fråga förut om streaming och så här, om jag, hur viktigt det är med statistik. Och jag bara, va? Det är väl inget? Men nu när du frågar så insåg jag att jag har ju faktiskt... alltså, vi har ju, artister har ju en egen Spotify där vi kan se allting från andra sidan. Liksom.
2: Oh. Oh. Då kan du se att akkurat nu är det någon I Burundi som...
0: Ja, i april så såg jag att det var en tydlig peak på den här låten. Så det kollade jag ju nu här med er. Ja.
1: Håland-piken som kommer tydligt.
0: Och jag tänker att det var Håland.
1: Ja, ja, ja.
0: Petra, tackar dig, Håland.
1: Yes, Petra klar för att turnera I Norge I sommar. Och då blev med bland annat ny musik. Den här för exempel.

0: hjärta är en rebell.
1: Feel good.
0: Ja, inte sant?
1: En
0: orolig själ som är här.
2: Ja, ni har en väldigt orolig själ.
3: Ja, har vi det? Låt oss bli bättre känt med Petra Marklund, för vem är hon egentligen?
4: Morgon. Revolver.
1: Ja, då blir det en del snabba spørsmål och snabba svar. Så vi starter. Du står i planken genom hela musikvideon till låta som vi akkurat hörte. Hur länge står du i planke?
2: Alltså jag kan säga jag stod ju hela dagen i planke för vi gjorde ju en videoinspelning med det hängde ringar och det var alla möjliga grejer och sen så var det plankan tre gånger i rad. Så den där gången var jag så sjukt trött.
3: Ja,
2: och länge jag dog där på riktigt kan man säga.
3: Hur länge klarade du att stå sammanhängande?
2: Nej men då låten är liksom lite över tre minuter.
1: What?
0: Okej, se här ja. Men vad var din favoritträningsövelse?
2: Min favoritträning den är jag gillar plankan.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Men Petra Marklund, tidigare kallade du dig september. Varför akkurat den månaden?
2: Jag är född i september.
1: Ah, okay. Logisk.
3: Hvis du måtte kalt deg, byttet artistnavn igjen og nå oppkalt deg etter en annen måned, hvilken måned ville det blitt?
2: Juni, kanskje.
3: Juni? Hvorfor?
2: Jeg tykker det fint.
0: Ja. Hvilken bil kjører du?
2: Passat.
0: Passat? Ja.
1: Praktisk. Ja. Hva gjør deg forbannad?
2: Jag blir svinarg på massa maktgalningar i världen.
1: Oh.
0: Ja.
2: Knas.
1: Here, here.
2: Ja,
3: men
2: när slutar där?
0: Ja.
3: Det motsatte
0: då anar oss väl
3: liksom. Men när piker livet, när är livet på det bästa?
2: När livet är på det bästa, då dricker jag ett glas champagne och äter hummer.
1: Vilken av våra bästa vänner, Petra? Samma med mig.
2: Ja.
0: Och vem var den sista du sände en sms till?
2: Det var nog min festman.
0: Ah, ja. Festman.
1: Festman, vad betyder det?
2: Alltså, vi har inte gift oss, så det är därför jag säger så.
0: Förlovats på norska.
2: Ja, vi har förlovats.
0: Ja, ja. Festman.
3: Sus, puss, puss. Vad bör Petra Marklund passa sig för på norsk restaurang? Det ska vi finna ut av nu för damen bak händerna mot himlen är här alltså fortsatt har blivit megastor i Norge på kort tid då med en 13 år gammal låt som tar extra av nu. Men förstår du allt på norska restauranger Petra tror du?
2: Nej.
0: Nej, har du varit ute och spist?
2: Jag har varit ute och spist.
0: Vad blev det?
2: Idag menar du?
0: Ja, nej. Igår för exempel på restaurang?
2: Ja, men då var jag på flygplatsen. Men då åt jag nog... Fast det var inte i Norge.
3: Nej, okej. Okay. För nu har du kommit till norsk restaurang och la oss då testa dig i gameshowet.
4: Munngott. Mm. Eller munnott.
3: Ja, velkommen på norsk restaurant. Du skal si ja eller nej til norske retter, om de er spiselige eller ikke. Kellner Bjørn serverer kypare. Først.
1: Kypare Bjørn.
3: Ja. Kypare Bjørn serverer først. Bra.
0: Jeg vil gjerne tilby pinnekjøtt med tyttebærskum.
2: Tyttebærskum?
0: Ja, vil du ha pinnekjøtt med tyttebærskum?
2: Ja.
0: Ja, du vil det?
3: Ja.
0: Godt valg, det er nemlig revbenspjell med lingonskrom.
3: Ja, det er ikke dum.
2: Gud, hva godt.
3: Men her kommer andre rett, og det er kellner eller kykare Eirin som serverer nå.
1: Kypare. Ja, vil du ha... froskepudding med måltrost ganache?
2: Nej.
0: Varför inte?
2: Malt, nej. Jag vet, frost. Frost. Låter kallt.
1: Groda pudding med talltrast ganache.
3: Ja, så det är riktigt att det vill du inte ha.
0: Nej, det vill du inte ha.
3: Väldigt bra, du är väldigt god. Kykare Björn kommer med ny rätt här.
0: Ja, pinsvinbolle med nypisket krem.
2: Pinsvinbolle.
0: Ja,
3: det hörs så gott. Vill du ha det?
2: Fast jag tror ändå att det låter gott nu när du säger så här.
0: Vet jag har inte smakt det. På svensk är det igelkottbulle med nyvispat grädde.
3: Ja, och det vill du kasta
1: helt riktigt. Nej.
3: Vi måste ha dessert till Petra Marklund till slut här, Eirin. Kjekare, har du något till slut?
1: Kypare, är det inte det heter på svensk? Ja, kypare.
2: Servitör.
3: Ja.
1: Ja, nej men då har jag en liten dessert till dig, för exempel ekonis.
2: Ekonis.
3: Åh, så gott.
2: Ja.
3: Du tar det. Ja.
2: Två.
1: Ekorreglass.
2: Ja, godt. Ja,
3: okay. Petra Marklund, god sommer i Norge og lykke til på norske restauranter primært, men der, for der klarer du deg bra. Altså.
2: Ja, men herligt. Ja. Jeg har god appetit. Ja.
1: Et av de største ilandsproblemene skal ikke lenger være det, for hvis du som meg og typen bruker veldig lang tid inne på alle apper, ja da, jeg ser ikke bare på linjær, så skal vi få noen gode TV-tips nå som vi bare kan ta med oss videre med en gang.
3: Ja, for tipset er jo egentlig å se linjært, for da har du ikke noe valg.
1: Ja, det er sant, og det er alltid veldig lurt da. Ja. Men Vidar Lill var på Gullruten, spurte kjendisene, for eksempel Mats Hansen, Else Kåss og aller først Jon Almos da. Hva ser du på TV?
5: Jeg elsker reality. Jeg ser på alt sånn spille, Kompani Lauritsen. Og så er jeg jo jævlig glad i A-laget da.
6: Veldig glad i Ølhunden Berit. Den synes jeg ordentlig undervurdert. Skikkelig bra serie.
7: Hva er det som er så bra med Ølhunden Berit?
6: Det er en sånn mørk humor, eller helt, sånn, det tar retninger som er veldig gøy og absurd, samtidig som er aktuelt det med altså, hets på nett, kvinnene som blir hetset på nett av mannsjovinister. Og så tar det litt mørke retninger, men den er liksom på en måte aktuell og samfunnskritisk, men samtidig mørk og humoristisk, og så er jo skuespilleren der helt fantastiske.
7: Akkurat nå så ser jeg selvfølgelig på Ronny og Tuva.
8: Elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
7: Så har jo Harry Hole i bakhånd, og så har jeg også et mer sånn giftlig, hvor det er sånn senga på rå. Så her shopper vi, men nå ser jeg veldig, nå gleder jeg meg veldig til mandag. Og ny episode med hotellet.
0: Vi har hørt jo nettopp at Else Kåss Furuseth sa at det hun gledet seg aller mest til å se på TV, det var hotellet til Tuva og Ronny.
3: Ja.
0: Ja, som veldig mange har hatt glede av å se, men ja, som de kommenterer selv, det er helt surrealistisk. De har faktisk mer sett enn Eurovision. Ja.
3: Det er heftig.
1: Ja. Nei, men det er koselig.
0: Ja. Veldig, veldig bra at nordmenn, som VG skriver her, nordmenn heller ville se på Tuva og Ronny på hotelljakt i Hellas enn Eurovision-finalen. Og vi hadde det jo på besøk her, og i den anledning så har vi en liten ekstra prat her med dem, fordi vi lurte på, siden de har så mye sydenerfaring, hvordan starter en drømmedag på sydenferie?
2: Åh, altså jeg mener veldig stert og hardt at man ikke må stå opp for sent. Du må faktisk ikke sove så lenge når du er på sydentur.
9: Men dette var jo det mest spennende når vi ble sammen og var på vår første tur til Hellas.
2: Ja, men vi sovet i sånn 12.
1: Oi, det blir galt.
9: Men jeg jobbet i morgenradio på den tiden. Jeg forventet jo at når man har ferie at man kan sove litt lenger. Men Tuva stod liksom klar, sånn 8,5-9 til å gå på stranda. Stod og trippet. Og det var vår første sånn, det var sånn, ok, her er åpenbart hvis vi skal være sammen, så er det her må det justeres til begge enda. Så jeg har blitt flinkere til å stå opp tidlig, og Tuva har blitt flinkere til å sove litt lenger. Så det er jo, der har vi møtt det,
2: du må rekke frokosten på hotellet og så spise frokost, ikke dvele for lenge ved den, komme seg til stranda, ut og så er det viktigste ny strand hver dag, hvis du har mulighet.
1: Hva tenker du om det, Ronny? Er det stress?
9: Det, det var også en overgang i vår relasjon, men det må si at der har faktisk Tuva et poeng da. Sånn som vår første Hellasferik til Skiatos, som er øya med 50 strender. Og da er det jo dumt å ta kun bystranda hver dag, så da begynte vi å ta det går, og der går det badebuss, så surrer vi rundt til ulike strender, og en dag leider vi bil, og det er nok ikke alle strender. Det gøyeste i Hellas er å komme til en ny strand og si sånn, er det taverna? Det er en liten taverna, og da vet du at da blir det både bading, rolig stemning, og på et tidspunkt skal du bare labbe inn på den tavernaen og spise lunsj, så skal du si en myt og stakk.
1: Ja.
9: Og så drar Tuva Fellmann fram kortstokken, og da er vi i gang.
0: Mytos er altså den greske mest kjente ølen.
9: Ja,
0: og kortstokk, hva slags spill er det som gjelder?
2: Idiot er jeg jo veldig glad i. Men så kan vi også spille liksom, egentlig alt mulig annet også, men jeg synes jo også spille ljug er veldig gøy.
1: Ja! Det er en gammel klassiker.
2: Ja, det er en god gammel klassiker, og det er kjempegøy å spille!
3: Ja, for det er vri åtter bare at du ljuger med hva du har, er det sånn der?
2: Ja, men du legger kortene ned, og så skal du si hva du har lagt på. Ja, jeg legger på sparåtte, og så skal du... Ja, ikke sant, der er Ronny veldig dårlig.
9: Så det fortsetter til. Men også har vi også faktisk investert i Yahtzee.
2: Ja,
9: og Yahtzee er jo kjempegøy å ha med seg på tur.
2: Er det?
9: Ja, Eirin, det er
3: det. Det er det, Eirin.
9: Ja, det er kjempegøy. Ja.
1: Okay.
9: En liten myt og sånn Yahtzee der, og så sitter du og ser ut på havet. Da er livet ganske så perfekt, og da trenger man ikke så mye mer.
3: Nå er det altså bare drøyt 3 uker igjen.
4: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 22 dager igjen.
3: Tre uker og en dag til fotball-VM begynner, og en snau uke etterpå så det altså Norge-Irak I Boston, den første VM-kampen for fotballgutta siden, altså på 28 år, og vi har to billetter til den kampen som kan bli dine. Det ellevilt, spør du meg?
1: Ja, det reise, det opphold, det til og med transfer fra flyplassen, altså. Vi har tenkt på alt.
3: Alt ligger der.
1: For at du skal få en drømmetur.
3: Ja, og du kan altså få lodd I potten. Det 1. juni, altså om halvannen uke, den mandagen når vi møter Sverige for øvrig, at vinneren trekkes, og hvis du vil ha lodd da, så må du gå inn I Alt for Norge, nei, inn I Lyden av Norge-appen.
0: Ja. Alt for Norge-appen. Det
3: Det ikke dum den, den bør vi egentlig bytte navn på. Når du hører Alt for Norge, en snutt av Alt for Norge låta her på P4, gå inn I Lyden av Norge-appen og registrer deg, og så kan du registrere deg hver gang du hører låta for å få flere lodd I hatten.
1: Ja, så må du bare ha det litt top of mind da, Alt for Norge snutten, hør etter den. Men vi kan jo høre hva landslagssjefen syns om den låta der. Det Erik Solbakken som spør her.
10: Nå som du har tatt Norge til et mesterskap, hvor mye Alt for Norge tåler å høre?
11: Jeg tåler den med jevne mellomrom.
10: Har du hørt på den selv? I bilen?
11: Nei, det faktisk ikke. Det går grensen. Det ikke sånn at jeg leiter som satt på den.
1: Ja, det snutten du skal høre etter altså Alt for Norge. Når den plutselig da kommer på P4, skynd deg inn I Lyden av Norge-appen og registrer deg der.
3: Trenger ikke vente så lenge faktisk, lite hint.
1: Jo, lite hint der, men bare for å ta det når vi først inne på landslagssjefen. Det som Ståles favoritt, det jo dama som var hos oss I dag.
11: Den som jeg faktisk la inn, det var jo den svenske henderne. Ja, den la inn. Den gir jo... Noen hva heter det?
10: Assosiasjoner.
11: Fra garderoben.
0: Skjer. Hun har hatt hits I 6 forskjellige tiår.
9: Tenk på det.
0: Det jo meget imponerende, og I tillegg så har hun som feirer 80 år også, ja, har hun fått en Oscar? Det hadde jeg glemt I farta, men det har hun. Beste kvinnelige hovedrolle I Moonstruck.
1: Jaha.
0: Men det kanskje en annen film hvor dere husker henne bedre?
1: Nei, jeg bare
0: ikke. Bestemor I...
9: Ja, Mamma Mia.
0: Mamma Mia, helt riktig. Ja. Hun har jo altså da hatt utrolig mange hits for de som prøver å komme på et par av dem, så her skal vi få litt hjelp.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Skal du sette på en låt på fest i sommer, så det den dagens frokostgjest står bak. Eirin har sunget den på Ladies Night.
2: Yes.
1: Dup, dup, dup, dup. Var det sånn det gikk?
2: Nei.
1: Hvordan går det?
2: Mye bedre enn det. Hendene opp i luften.
1: Jeg øver den inn med mitt bryllupsband, og kanskje viktigst da, fotballgutta spiller den i garderoben når de vinner. Hør her. Her sitter dama bak altså, Petra Marklund, og dette her Haaland, Ødegård og Nusa, verdens beste fotballspillere, skriker din sang. Hvordan det å høre dette?
3: Nej, men det jo helt makeløst.
1: Ja.
3: Ja, otroligt.
1: Og denne låta først og fremst laget til det norske fotballlandslaget?
3: Ja, så klart.
1: Ja, den det.
4: Eller sannheten at
3: den... Nu den det.
4: Ja, for den jo kanskje, for veldig mange har først oppdaget den nå de siste årene, men hvor gammel den egentlig?
3: Den ja 2013 släppte vi den.
1: Ikke sant? Ikke sant?
3: Eller 14 kanske det var. Ja.
1: 12-13 år gammal skrevet av Joakim i gruppa Kent för de ja. Som känner till Kent. Hvordan är det att sitta i Norge nå och snacka om en gammal låt?
3: Ja, vad ska man säga? Jag känner ju att varför satt jag inte här tidigare?
1: Ja, ikke sant? Ja. Vad har ni drevet med?
3: Ja, nej men den här är ju liksom den har ju blivit jättestor liksom i, men det är roligt, jag har ju turnerat jättemycket med min musik över hela världen, men just i Norge och Finland och Danmark så har det inte hänt så mycket ja. Så det är ju nu det händer, jag är hur peppad som helst
4: ja. Det, alltså, den texten är ju så fantastisk, för det är så många som jag tror känner sig i det, och du tror, man tror liksom åh, nå sier det noe koselig om du och jag och framtiden, och så bara, nej. Imorgon är du glömt. Det är nå som gäller.
3: Ja. Ja, men det är lite så det är ju. Vi kan inte hålla på och tänka framåt för mycket. Då blir inget kul.
1: Ja, för varför funkar den så bra på fotbollsfeste och i garderoben till landslaget tror du?
3: Alltså jag tror att det handlar lite om att vara, den handlar ju om att vara här i nuet och sen är ju också en väldigt bra line, vi vinner igen. Det är liksom det är ju det.
1: Ja.
3: Som är en bra line.
1: Tänkte du att det här kommer bli en fotbollåt?
3: Nej.
4: Ja, men du går ju här. Du är ju i rött, vitt och blått idag.
3: Ja, ja, jag har tagit en jacka till ert
2: ja, hylla. Du fjäskar med
3: jag
2: oss.
3: Jag fjäskar med er. Ja,
1: ja. Det ordet lärde du akkurat.
2: Ja, det gjorde jag. Jag tar en liten skavlan och lägger lite om.
1: Och vad tyder det? Vad betyder det?
2: Smiske.
1: Smiske, ja, smiske. Fjäskar.
3: Ja. Ja, nej, det var faktiskt inte meningen. Men sen insåg jag det här och nu ska jag ha på mig den här jackan jämt.

0: Bjørklund featuring det norske herrelandslaget i fotball. Hva syns du om sangstemmene på landslaget her, Petra?
1: Förlåt, nu fattade inte jag.
0: Vad tycker du om sångstämmorna? Alltså hur
1: älskar.
0: Ja, men är de goda att sjunga?
1: Sång handlar alltid bara om känsla.
0: Ja, ikke sant? Og det er mye kjensle her, det er tydelig.
1: Ja, men det er jo heftigt.
2: Du, det er moro, du sitter her med telefonen din. Du kan faktisk hele tiden sjekke hvor mange som strømmer din, ja, din sang.
1: Ja. Jeg fikk en fråga förut om streaming og så her, om jeg, hur viktigt det er med statistik. Og jeg bare, va? Det er vel inget? Men nu när du frågar så insåg jag att jag har ju faktiskt alltså vi har ju artister har ju en egen Spotify där vi kan se allting från andra sidan liksom.
2: Oh, då kan du se att akkurat nu är det någon i Burundi som
1: ja, i april så såg man så såg jag att det var en tydlig peak på den här låten. Så jag kollade jag ju nu här med er. Ja.
0: Haaland-peaken som kommer tydligt.
1: Jag tänker att det var Haaland.
0: Petra.
1: Tackar dig Haaland.
0: Yes, Petra är klar för att turnera i Norge i sommar och då blev med bland annat ny musik, den här för exempel.

0: lærte her en rebell.
1: Ja, ikke sant? En
0: orolig sjel som her.
2: Ja, ni har en veldig orolig sjel
3: her. Ja, har vi det? La oss bli bedre kjent med Petra Marklund, for hvem hun egentlig?
4: Morgen. Revolveren.
1: Ja, da blir det en del snabba spørsmål og snabba svar. Så vi starter. Du står i planken gjennom hele musikkvideoen til låta som vi akkurat hørte. Hvor lenge står du i planke?
2: Altså jeg kan si at jeg stod jo hele dagen i planke, for vi gjorde jo en videoinspelning med det hängde ringar og det var alla möjliga grejer. Och sen så var det plankan tre gånger i rad. Så den där gången var jag så sjukt trött.
3: Ja.
2: Wow. Jag dog där på riktigt, kan man säga.
3: Hur länge klarade du att stå sammanhängande?
2: Nej, men då låten är liksom lite över 3 minuter.
1: What?
0: Okej, se här ja. Men vad var din favoritträningsövelse?
2: Min favoritträning, den är, jag gillar plankan.
0: Okej. Okay. Ah.
1: Men Petra Marklund, tidigare kallade du dig september. Varför akkurat den månaden?
2: Jag är född i september.
1: Ah, okay. Logisk.
3: Hvis du måtte kalt deg, byttet artistnavn igjen og nå oppkalt deg etter en annen måned, hvilken måned ville det blitt?
2: Juni, kanskje.
3: Juni? Hvorfor?
2: Jeg tykker det er fint.
0: Ja. Hvilken bil kjører du?
2: Passat.
0: Passat? Ja. Ja.
1: Praktisk. Ja. Hva gjør deg forbannad?
2: Jag blir svinarg på massa maktgalningar i världen.
1: Oh. Ja.
2: Knas.
1: Here, here.
2: Ja,
3: men
2: jag
3: når
2: vill sluta där.
0: Ja.

0: bare, det motsatte, da aner oss hvem du snakker om.
1: Jeg skjønner.
0: Men når piker livet, når er livet på det beste?
2: När livet är på det bästa, då dricker jag ett glas champagne och äter hummer.
3: Vilken av våra bästa vänner, Petra? Samma med mig.
1: Ja. Och vem var den sista du sände en sms till?
2: Det var nog min festman.
1: Festman.
3: Festman, vad betyder det?
2: Alltså, vi har inte gift oss, så det är därför jag säger så.
1: Förlovats på norska.
2: Ja, vi har förlovats.
1: Ja, ja, ja. Festman.
0: Sus, sus, puss, puss.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva bør Petra Marklund passe seg for på norsk restaurant? Det skal vi finne ut av nå, for dama bak Hendene mot himmelen er her altså fortsatt. Har blitt megastor i Norge på kort tid, da med en 13 år gammel låt som tar ekstra av nå. Men forstår du alt på norske restauranter, Petra, tror du?
2: Nei.
1: Nei?
3: Har du vært ute og spist?
2: Jeg har vært ute og spist.
3: Hva ble det?
2: Idag menar du?
3: Ja, nej. Igår för exempel på restaurang?
2: Ja, men då var jag på flygplatsen. Och
1: ja,
2: då, okay.
1: Ja, okay.
2: Jag var, nej, men då åt jag nog, fast det var inte i Norge.
1: Nej, okej. Okay. För nu har du kommit till norsk restaurang och la oss då testa dig i gameshowet.
0: Munngott? Mm. Eller munnott? Oh.
1: Nej, nej, nej. Ja, velkommen på norsk restaurant. Du skal si ja eller nej til norske retter, om de er spiselige eller ikke. Kellner Bjørn serverer først.
2: Kypare Bjørn.
1: Ja. Kypare Bjørn serverer først. Bra.
3: Jeg vil gjerne tilby pinnekjøtt med tyttebærskum.
2: Tyttebærskum?
3: Ja, vil du ha pinnekjøtt med tyttebærskum?
2: Ja.
3: Ja, du vil det?
1: Ja.
3: Godt valg, det nemlig revbenspjell med lingonskrom.
2: Åh!
1: Ja, det ikke dum.
2: Gud, hva godt.
1: Men her kommer andre rett, og det kellner eller kykare Eirin som serverer nå.
4: Kypare. Ja, vil du ha froskepudding med måltrost ganache?
2: Nej.
3: Hvorfor ikke?
2: Målt, nej. Jag vet. Ja, frost. Frost. Låter kallt.
4: Groda pudding med talltrast ganache.
1: Ja, så det riktigt att det vill du ikke ha.
3: Nej, nej, det vill du ikke ha.
1: Väldigt bra, du er veldig god. Kykare Bjørn kommer med ny rätt här.
3: Ja, pinsvinbolle med nypisket krem.
2: Pinsvinbolle.
3: Ja, vill du
1: ha det? Ja, det
2: nej.
1: Vill du ha det?
2: Fast jag tror ändå att det låter gott nu när du säger så här.
3: Vet jag har inte smakt det. På svensk är det igelkottbulle med nyvispat grädde.
1: Ja, och det vill du ha så
2: helt
1: rätt.
2: Nej.
1: Vi måste ha dessert till Petra Marklund till slut här. Eirin, kjekare, har du något till slut?
4: Kypare är det inte det det heter på svensk? Ja, kypare.
2: Servitör.
1: Ja.
4: Servitris. Ja, nej men då har jag en liten dessert till dig, för exempel ekonis.
2: Ekonis.
1: Åh, så gott.
2: Ja.
1: Du tar det. Ja.
2: Två.
1: Ja.
4: Ekorreglass.
2: Ja. Gott.
1: Ja. Okay. Petra Marklund, god sommar i Norge och lycka till på norska restauranger primärt, men där klarar du dig bra alltså.
2: Ja, men vad härligt. Ja. Jag har god aptit.
4: Ja.

0: dag i P4s radiofrokost.
1: Er det kompisstemning fortsatt med noen av gutta på privaten, Erik?
2: Ofte at du liksom melder litt når de har skåret eller triller. Og
1: du sender en melding av gårde til Sørlandet.
2: Ja, hvis du ser en fin skåring.
3: Hva skriver du da? Bra mål, prikk.
1: Sus, natta.
2: Du kan ikke skrive sus og bra mål og sånn. Du må ha litt mer edge enn det der.
3: Hva da, for eksempel?
2: Jeg ville limt den helt opp i krysset.
3: Oh.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: dag i P4s radiofrokost.
1: Er det kompisstemning fortsatt med noen av gutta på privaten, Erik?
2: Ofte at du liksom melder litt når de har skåret eller trillet. Ja.
1: Du sender en melding av gårde til Sørlandet.
2: Ja, hvis du ser en fin skåring.
3: Hva skriver du da? Bra mål, prikk.
1: Sus, Erik.
2: Du kan ikke skrive sus og bra mål og sånt. Du må ha litt mer edge enn det der.
3: Hva da, for eksempel?
2: Jeg ville limt den helt opp i krysset.
3: Oh.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.